0: Der mehrjährige Finanzrahmen ist der Langzeithaushalt der Europäischen Union. In ihm werden die Ausgabenprioritäten und Obergrenzen der EU für mehrere Jahre festgelegt. Zurzeit sind das 7 Jahre. So wird dafür gesorgt, dass die Finanzmittel der EU mit ihren politischen und wirtschaftlichen Zielen im Einklang stehen. Der mehrjährige Finanzrahmen gibt die Struktur der Jahreshaushalte vor und hilft, die unterschiedlichen Interessen der EU-Staaten auszugleichen. Er bietet Geld für viele Bereiche, zum Beispiel Investitionsbeihilfen, Mittel für weniger entwickelte Regionen, ländliche Entwicklung oder humanitäre Hilfe, aber auch für Investitionen in den ökologischen und digitalen Wandel und in die Außenpolitik der EU. Werfen wir am Anfang einen Blick zurück. 1957 wurden die römischen Verträge unterzeichnet. Sie schufen die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft und die Europäische Atomgemeinschaft. Das Geld für diese beiden Gemeinschaften gaben die damals 6 Mitgliedstaaten. 1970 gab es eine große Veränderung für die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft. Der sogenannte Eigenmittelbeschluss sorgte dafür, dass sie sich zum Teil selbst finanzieren konnte. In den 80er Jahren dann gab es mehrere Haushaltskrisen, weil sich Rat und Parlament nicht rechtzeitig auf den Haushalt des folgenden Jahres einigen konnten. Als Reaktion darauf erfand man den mehrjährigen Finanzrahmen. Die erste Vereinbarung der EU-Organe über einen mehrjährigen Finanzplan wurde 1988 geschlossen. Aber erst durch den 2009 in Kraft getretenen Vertrag von Lissabon wurde diese Vereinbarung in einen verbindlichen Rechtsakt umgewandelt, den mehrjährigen Finanzrahmen. Der derzeitige Rahmen läuft von 2021 bis 2027. Für diesen 7-Jahres-Haushalt hat die EU mehr als 1,2 Billionen Euro zur Verfügung. Viel von diesem Geld fließt in Schwerpunktbereiche der EU, zum Beispiel den ökologischen Wandel, digitale Innovationen und die Erholung nach der Corona-Pandemie. Den laufenden Langzeithaushalt festzulegen war kompliziert. Als die Verhandlungen 2018 begannen, hatte die EU mehrere große Aufgaben zu meistern. Das Vereinigte Königreich war kurz davor, aus der EU auszutreten, und es mussten neue Prioritäten finanziert werden, etwa Klimaschutz und digitale Infrastruktur. Zu allem Überfluss brach dann auch noch die Corona-Pandemie aus. Nach intensiven Verhandlungen einigte man sich schließlich Ende 2020 auf den neuen Finanzrahmen. Verknüpft war er mit dem Aufbaufonds Next Generation EU, der damals 750 Milliarden Euro schwer war. Damit wollte man die von der Pandemie am stärksten gebeutelten Volkswirtschaften der EU wieder aufbauen. Next Generation EU stellte die Weichen für die Zukunft, mit seiner Mischung aus Zuschüssen und Darlehen für die EU-Staaten. Im laufenden mehrjährigen Finanzrahmen sind die Ausgabenprioritäten der EU für den Zeitraum von 2021 bis 2027 festgelegt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem ökologischen und digitalen Wandel. Viel Geld fließt in den Klimaschutz. Die EU will, dass mindestens 30% der Gelder aus dem Haushalt und von Next Generation EU für Klimaschutzziele verwendet werden. Die EU setzt aber nicht nur auf den ökologischen und den digitalen Wandel, sondern sie will mit ihrem Geld auch dafür sorgen, dass all ihre Regionen am Wachstum teilhaben. Dazu setzt sie die Aufbau- und Resilienzfazilität, das Herzstück von Next Generation EU, sowie den Kohäsionsfonds und den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung ein. Ein weiterer Schwerpunkt des Langzeithaushalts lautet Forschung und Innovation. Ziel der EU ist dabei der Ausbau von Programmen wie Horizont Europa. Geld fließt nicht zuletzt in den Bereich Verteidigung und Außenbeziehungen. Dadurch sollen die Kapazitäten der EU mit Blick auf Sicherheit und internationale Zusammenarbeit gestärkt werden. Trotz neu aufgekommener Probleme wie Inflation, Energiekrise und weltpolitischer Spannungen ist der 7-Jahres-Haushalt anpassungsfähig und flexibel geblieben. Im Februar 2024 wurde der mehrjährige Finanzrahmen überarbeitet. denn die politischen und wirtschaftlichen Umstände hatten sich geändert. Man musste die Inflation berücksichtigen und auch der Krieg in der Ukraine belastete die Finanzen der EU. Die Energiekrise und höhere Rüstungsausgaben machten Änderungen am Haushalt unumgänglich. Die EU beschloss, mehr Geld für die Stärkung ihrer Verteidigung und die Unterstützung der Ukraine im andauernden Krieg bereitzustellen. In vielen Branchen, vor allem in den Bereichen Energie und Infrastruktur, sind die Kosten gestiegen. Deshalb nahm die EU Inflationskorrekturen vor. Und sie macht sich weiter für ökologischen Wandel und Technik stark. Auch für Energie aus erneuerbaren Quellen und digitale Infrastruktur gibt es noch mehr Geld. Der mehrjährige Finanzrahmen wird nicht einfach nur von den EU-Staaten allein festgelegt. Es gibt ein strenges Genehmigungsverfahren, bei dem das Europäische Parlament eine der Hauptrollen spielt. Für den Langzeithaushalt gibt es ein besonderes Gesetzgebungsverfahren. Zunächst muss das Parlament grünes Licht geben, dann ist der Rat an der Reihe. Das Parlament ist eines der drei wichtigsten EU-Haushaltsorgane. Es muss sicherstellen, dass die Ausgaben in den Jahreshaushalten der EU nicht die Obergrenzen überschreiten, die im mehrjährigen Finanzrahmen festgelegt sind. Außerdem überprüft das Parlament jeden Einzelplan des Haushalts, damit die Gelder der EU auch wirklich für ihre Ziele ausgegeben werden, etwa für Klimaschutz, Innovation und sozialen Zusammenhalt. Eine entscheidende Rolle spielt das Parlament auch bei den sogenannten Halbzeitüberprüfungen oder bei Überarbeitungen des Rahmens, etwa bei den Änderungen vom Februar 2024, die wir vorhin erwähnten. Es hat die Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Ausgaben der EU nach wie vor ihren Prioritäten entsprechen, die sich, wie gehört, ändern können. Fassen wir es zusammen. Die Diskussionen über den mehrjährigen Finanzrahmen beherrschen zwar oft die EU-Staaten, doch das Europäische Parlament hat erheblichen Einfluss darauf, wie der Rahmen am Ende aussieht. Und es stellt sicher, dass der Langzeithaushalt den Bedürfnissen der Öffentlichkeit und den langfristigen Zielen der EU entspricht. Die EU wird auch in Zukunft immer wieder neue Aufgaben bewältigen müssen. Von weltpolitischen Spannungen bis hin zu wirtschaftlichen Problemen. Und sie braucht auch in Zukunft den mehrjährigen Finanzrahmen, um diese Aufgaben meistern zu können. Die Überarbeitung vom Februar 2024 ist ein gutes Beispiel, wie anpassungsfähig dieser Rahmen sein muss, um allen EU-Staaten Stabilität zu bieten und Wachstum zu ermöglichen und zugleich weltweite Krisen zu bewältigen. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Europal Radio, dem Internetradio des Europäischen Parlaments. Die EU in ihrer heutigen Form verdanken wir nicht nur Institutionen und Verträgen, sondern vor allem Menschen. Einzelnen Menschen, die sich für Demokratie und Menschenrechte stark gemacht und Länder einander näher gebracht haben. Mit ihrem Einsatz trugen sie maßgeblich zur europäischen Einigung bei.
1: Um ihre Leistung zu würdigen, führte das Parlament den Europäischen Verdienstorden ein. Die erste zivile Auszeichnung dieser Art, die von einem EU-Organ verliehen wird.
0: Bei der Bekanntgabe der ersten Trägerinnen und Träger des neuen Ordens sagte Parlamentspräsidentin Metsola in Straßburg:
2: Europe has always been built by remarkable women and men from across society.
1: Europa wurde schon immer von herausragenden Frauen und Männern aus allen Teilen der Gesellschaft gestaltet, die mutig genug waren, die Wirren unserer Vergangenheit zu überwinden. Sie haben Gräben überbrückt, Barrieren überwunden, Diktaturen gestürzt und Krisen bewältigt, um eine bessere Zukunft für unseren Kontinent zu schaffen. Ihr Einsatz für die Gestaltung Europas verdient es, gewürdigt zu werden. Deshalb hat das Parlament den Europäischen Verdienstorden eingeführt. Wir ehren damit diejenigen, die nicht nur an Europa geglaubt, sondern es auch mit aufgebaut haben.
2: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
0: Wenn man sich die Ausgezeichneten ansieht, wird klar, dass sie in ganz unterschiedlichen Bereichen zum europäischen Aufbauwerk beigetragen haben. Von Politik und Diplomatie über Menschenrechte bis hin zu Wissenschaft und Kultur.
1: Der Europäische Verdienstorden wird in 3 Stufen verliehen. Die höchste ist die der sogenannten verdienstvollen Mitglieder des Ordens. Das sind in diesem Jahr die ehemalige deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel, der Gewerkschaftsführer und ehemalige Präsident der Republik Polen Lech Wałęsa und der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky.
0: Viele weitere Visionäre wurden als ehrenhafte Mitglieder bzw. Mitglieder des Ordens ausgezeichnet. Etwa ehemalige Präsidentinnen und Präsidenten und andere bedeutende Persönlichkeiten aus Politik, Wissenschaft und Kunst und humanitäre Helfer, die in bedeutender Weise zu den europäischen Werten und zur Einigung beigetragen haben. Dazu zählen der ehemalige österreichische Bundeskanzler Wolfgang Schüssel und die ehemalige Präsidentin Irlands Mary Robinson, aber auch die Mitglieder der irischen Band U2 und der spanischstämmige Starkoch José Andrés, der mit seiner gemeinnützigen Hilfsorganisation Menschen in Not unterstützt.
1: Der Verdienstorden wurde im Mai 2025 geschaffen, zum 75. Jahrestag der Schuman-Erklärung, des Ausgangspunkts der heutigen Europäischen Union. Denn was die EU ausmacht, sind nicht nur Institutionen und Politik. Es sind auch die Geschichten der mutigen Menschen, die an sie geglaubt und sie mitgeprägt haben.
0: Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Weitere Podcasts finden Sie auf unserer Website.
3: Schengen.
4: Schengen-området består af 27 europæiske lande. De 23 af dem er EU-lande, og de 4 andre lande er Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz. Inden for dette område er det muligt at rejse frit fra et land til et andet uden grænsekontrol, uanset om grænsen passeres til lands, vands eller i luften. På den måde skal man kun igennem grænsekontrol, når man krydser en ydre grænse, det vil sige en grænse mellem et Schengen-land og et tredje land. For eksempel mellem Polen og Ukraine.
5: For nylig er der kommet nye medlemmer af Schengen-området. Et af dem er Kroatien, som blev en del af området den 1. januar 2023. Derudover besluttede EU-landene enstemmigt ved udgangen af 2023 at give grønt lys til at fjerne grænsekontrollen i Bulgarien og Rumænien ved EU's indre luft- og søgrænser fra den 31. marts 2024. Beslutningen om at ophæve kontrollen ved landegrænserne vil der blive truffet på et senere tidspunkt. Det betyder nu, at kun 2 EU-lande står uden for Schengen-området. De 2 lande er Irland og Cypern. Cypern gennemgår i øjeblikket en evalueringsproces, der vurderer, om landet opfylder alle kriterierne for at blive en del af den såkaldte grænseløse zone.
6: Libre circulation des personnes.
7: Schengen.
8: It's based on co-decision.
9: Problems at the border.
10: Und dann werden wir unsere Grenzen schließen.
11: Under what conditions could borders temporarily be reinstalled?
12: Lots of anxiety about Schengen.
5: Irland derimod er ikke juridisk forpligtet til at blive en del af Schengen-området, men kan til enhver tid anmode om det. Det er dog vigtigt at huske på, at alle EU-borgere har ret til fri bevægelighed, uanset om de er statsborgere i et land, der er med i Schengen-området eller ej. Når EU-borgere krydser en grænse mellem et EU-land, der er medlem af Schengen-samarbejdet, og et EU-land, der ikke er, vil de i princippet kun skulle igennem en marginal grænsekontrol, der blot skal verificere deres identitet.
4: I forhold til tredjelandsstatsborgere har Schengen-landene ensartede betingelser og procedurer for at udstede visum til kortvarigt ophold til dem. Det giver tredjelandsstatsborgeren ret til at bevæge sig frit inden for Schengen-området i en periode på op til 3 måneder hvert halvår. Det er dog ikke alle tredjelandsstatsborgere, der skal ansøge om et Schengen-visum. For eksempel er amerikanske eller australske statsborgere fritaget for at skulle gøre det.
3: Schengen.
4: Schengen-aftalen betyder heller ikke, at alle former for kontrol er fjernet i forbindelse med rejser. Derfor er det vigtigt at kende forskellen mellem grænsekontrol og sikkerhedskontrol. Sikkerhedskontrol udføres f.eks. i lufthavne af sikkerhedsmæssige årsager og gælder også for passagerer, der rejser inden for Schengen-området. En passager kan også blive bedt om at vise et dokument, der bekræfter hans eller hendes identitet, for at bevise, at han eller hun er den retmæssige ejer af billetten. Samtidig skal man også være opmærksom på, at grænsekontrol undtagelsesvis kan genindføres midlertidigt af et Schengenland, hvis landet har konstateret en alvorlig trussel mod sin offentlige orden eller indre sikkerhed. Det er sket et par gange, for eksempel i Danmark, som siden 2016 har gennemført midlertidig grænsekontrol på den indre lande- og søgrænse mod Tyskland på grund af terrortrusler.
7: Schengen.
3: Schengen.
7: Schengen.
3: Schengen.
5: Med andre ord handler Schengen-aftalen ikke kun om at gøre det lettere at rejse, men også om at holde hele området sikkert. Schengen-informationssystemet er en særlig oprettet database, der gør det muligt for politiet og andre kompetente offentlige myndigheder at indtaste og kontrollere oplysninger om blandt andet savnede eller eftersøgte personer. Det er en platform, hvor forskellige landes retshåndhævende myndigheder kan samarbejde og bidrage til at opretholde et højt sikkerhedsniveau, især når det gælder Schengen-områdets ydre grænser.
4: Selve historien om Schengen-området begynder helt tilbage i 1985, da 5 EU-lande besluttede at afskaffe kontrol ved de indre grænser. Dette initiativ sker efter 2. verdenskrig med et formål om at fremme europæisk integration og opbygge gensidig tillid ved at fjerne grænserne. Navnet på selve området stammer fra kommunen Schengen i Luxembourg, hvor den oprindelige aftale blev underskrevet af de stiftende lande. De såkaldte Schengen-regler, det, der i dag består af Schengen-aftalerne og relaterede bestemmelser, blev indarbejdet i Amsterdam-traktaten og har været en integreret del af EU-lovgivningen i omkring 25 år nu.
5: I dag, over 40 år efter at Schengen-aftalen blev underskrevet, kan mere end 400 millioner borgere, der bor i Schengen-området, rejse frit mellem medlemslandene. Schengen-samarbejdet gør det ikke kun lettere for folk at bevæge sig frit rundt mellem landene, hvad enten det er i forbindelse med arbejde eller ferie, men sætter også skub i den europæiske økonomi og forbedrer livskvaliteten. Derfor er det en af de største bedrifter i det europæiske integrationsprojekt.
9: Parlamentul European nu înseamnă doar deputați. În spatele acestei instituții colosale se află de fapt mii de persoane care depun zilnic mari eforturi pentru ca Uniunea să devină mai accesibilă, mai eficientă și mai transparentă pentru cetățenii săi. Activitatea unui număr atât de mare de persoane diferite poate fi uneori greu de gestionat. Iată de ce organele administrative precum Biroul Parlamentului European sunt indispensabile. Biroul, scris cu B mare, este alături de Conferința Președinților una dintre cele două entități care conduc Parlamentul European. Este compus din președintele Parlamentului European, din 14 vicepreședinți și din 5 chestori aleși de adunarea parlamentară pentru un mandat de 2 ani și jumătate care poate fi reînnoit. Când biroul votează și se înregistrează o egalitate de voturi, atunci votul președintelui decide rezultatul. Chestorii au un rol consultativ, deci sfătuiesc biroul, dar nu pot participa la vot. Biroul are numeroase sarcini administrative și financiare intraparlamentare. Aceasta înseamnă că se ocupă de toate chestiunile legate de funcționarea internă a Parlamentului European. El elaborează bugetul Parlamentului și ia decizii referitoare la toate chestiunile administrative, organizatorice și legate de personal. De exemplu, biroul gestionează politica imobiliară a instituției, se ocupă de indemnizațiile și cheltuielile funcționarilor și decide liniile directoare ale Parlamentului, în special privind munca la distanță. El se ocupă și de soluționarea cererilor legate de desfășurarea ședințelor și poate autoriza reuniunile comisiilor sau delegațiilor în afara locurilor în care Parlamentul își desfășoară activitatea în mod obișnuit. El redactează și documentul de estimare a cheltuielilor Parlamentului. În plus, stabilește sumele alocate partidelor politice reprezentate în Parlamentul European, dar și timpul care le este acordat în cadrul ședințelor plenare. Însă atribuțiile biroului nu se încheie aici. Tot el îl desemnează pe secretarul general, care conduce serviciile administrative ale Parlamentului și decide componența și modul de organizare al secretariatului general. Tot biroul numește și înalții funcționari. Pentru a-și putea îndeplini atribuțiile, biroul se întrunește în general de 2 ori pe lună. Procesele verbale ale biroului sunt traduse în cele 24 de limbi oficiale ale Uniunii Europene, apoi sunt imprimate și distribuite tuturor deputaților. Bineînțeles, fiecare deputat poate adresa întrebări referitoare la activitățile biroului. Această emisiune vă este prezentată de Parlamentul European. Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio.
12: Is-saħħa hija l-ikbar ġid li jista' jkollna. Hija essenzjali għall-benesseri personali tagħna kif ukoll għall-produttività tagħna. Din tgħin lill-ekonomija tagħna tiffjorixxi f'soċjetà kuntenta u koeżiva. Waħda mill-prijoritajiet ewlenin tal-Unjoni Ewropea hija l-appoġġ għas-settur tas-saħħa pubblika fl-istati membri kollha tagħha. Qed tisma' naħdmu aktar għal-leġislazzjoni aħjar. F'dan il-podcast se nkunu qed nitkellmu dwar x'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea biex issaħħaħ is-sistemi nazzjonali tas-saħħa u tagħmilhom aktar sostenibbli.
13: Bla dubju, fl-Unjoni Ewropea insibu ħodt mill-aqwa sistemi tal-kura tas-saħħa fid-dinja. Illum il-ġurnata, in-nies fl-Unjoni Ewropea jgħixu aktar fit-tul u huma f'saħħithom aktar milli kienu qabel. Iżda minkejja din ix-xejra pożittiva, is-settur tas-saħħa pubblika għadu jiffaċċja ħafna sfidi. Fosthom insibu spejjeż għolin tal-kura tas-saħħa kif ukoll aċċess ristrett għal mediċini u teknoloġiji ġodda tas-saħħa. Barra minn hekk l-isfidi jinkludu wkoll mart u pandemiji ġodda.
12: Il-pandemija tal-COVID-19 ħasdet is-sistemi nazzjonali tas-saħħa madwar id-dinja, inklużi l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea ħolqot il-programm l-UE għas-saħħa għas-snin li jkopru bejn l-2021 u l-2027 biex tindirizza l-pandemija b'mod effiċjenti u tkun ippreparata aħjar għall-kriżijiet simili fil-futur. L-iżvilupp u l-implementazzjoni tal-leġislazzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar is-saħħa jinsabu fil-qalba tal-programm li għandu budget ta' 4.4 biljun euro. Permezz tal-programm, l-Unjoni Ewropea tiżgura li jkun hemm biżejjed riservi ta' prodotti mediċi u biżejjed personal fis-settur tal-kura tas-saħħa biex jiġu indirizzati sitwazzjonijiet mhux mistennija. Il-programm għandu wkoll lan li jagħmel l-aċċess għall-mediċini u għall-kura tas-saħħa aktar faċli għan-nies li jgħixu fl-Unjoni Ewropea.
13: Il-programm l-UE għas-saħħa mhuwiex l-unika inizjattiva li titratta s-saħħa pubblika. L-Unjoni Ewropea żviluppat strateġija komprensiva biex tiżgura li l-protezzjoni tas-saħħa pubblika tiġi integrata fl-oqsma kollha tal-politika. Dan l-approċċ huwa magħruf bħala saħħa fil-politiki kollha. Eżempju ta' dan huwa l-istrateġija mill-alqas għal platt li tappoġġja l-produzzjoni ta' ikel sostenibbli u aħjar għas-saħħa. Eżempju ieħor huwa l-pjan ta' azzjoni ta' tniġġis żero għall-arja, l-ilma u l-ħamrija. Dan jgħin biex jinħolqu ambjenti aktar notfa u aktar f'saħħithom biex ngħixu fihom.
12: L-Unjoni Ewropea saħan sitra għandha aġenzija inkarigata biex tipproteġi saħħitna. Dan huwa ċentru Ewropew għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-mart. U kif il-koll nafu, il-prevenzjoni hija aħjar mill-kura. Mod wieħed kif jiġi evitat il-mart huwa t-tilqim. F'Ġunju 2025, il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola enfasizzat l-importanza tat-tilqim fis-summit globali dwar is-saħħa u l-prosperità permezz tal-immunizzazzjoni.
14: The European Union has been a global leader in health.
12: L-Unjoni Ewropea ilha fuq quddiem nett fid-dinja f'dik li hija saħħa, kif ukoll biex twessal l-aċċess għall-vaċċini. Il-Parlament Ewropew b'mod kostanti insista biex ikun hemm investimenti aktar qawwijin, aktar intelligenti u aktar ġusti. Dan għaliex nafu li s-saħħa hija l-bażi li fuqha nibnu kollox, il-paċi, il-prosperità u l-istabbiltà.
14: And stability.
13: Madankollu, l-attivitajiet ta' prevenzjoni tal-Unjoni Ewropea mhumiex limitati għat-tilqim. Dawn jinkludu wkoll il-ġlieda kontra r-reżistenza għall-antimikrobiċi billi jippravjenu l-infezzjoni. Ir-reżistenza għall-antimikrobiċi isseħħ meta l-batterji, il-viruses, il-fungi u l-parassiti jinbidlu ma' żmien u ma jibqgħux jirrispondu għall-mediċini. Barra minn hekk, l-Unjoni Ewropea għandha lan li tindirizza problemi tas-saħħa bħal mart kardiovaskulari li huwa l-kawża ewlenija ta' mewt fl-Unjoni Ewropea. L-użu ta' drogi, alkohol jew tabak iżid ir-riskju ta' kondizzjonijiet relatati mal-qalb bħal attakki tal-qalb. Huwa għalhekk li l-Unjoni Ewropea introduċiet politiki li jirregolaw l-użu ta' dawn is-sustanzi b'mod partikolari tabak. Aħseb dwar iż-żieda fil-prezz tas-sigaretti jew ir-ritratti li jidhru fuq l-imballaġġ tagħhom biex jiskoraġġixxu lin-nies milli jpejpu. Dawn il-miżuri naqsu b'mod sinifikanti l-att ta' nies li jpejpu.
12: L-Unjoni Ewropea qed taħdem fuq problema oħra tas-saħħa li hija l-kanċer. Il-kanċer huwa t-tieni kawża ta' mewt fl-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea trid tippreveni lin-nies milli jiżviluppaw il-kanċer permezz ta' detezzjoni bikrija u trid tiżid b'mod sinifikanti l-att ta' skrinjar tal-kanċer fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Dan jista' jwassal biex jitnaqqas l-att għoli ta' mwiet mill-kanċer. Kif rajna il-mart kardiovaskulari segwit mill-kanċer u mal-kawżi ewlenin ta' mewt fl-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali. Iżda s-sitwazzjoni hija kemmxejn differenti għal persuni ta' bejn il-15 u d-29 sena, fatturi esterni bħall-inċidenti u mal-kawża ewlenija ta' mewt għal dan il-grupp ta' età segwit mis-suiċidju. Saħħa mentali ħażina tista' twassal għal suiċidju. Iżda mhumiex biss iż-żgħażagħ li huma affettwati minn problemi ta' saħħa mentali. Huwa stmat li 84 miljun persuna fl-Unjoni Ewropea jibgħatu minn problemi tas-saħħa mentali. Minħabba din is-sitwazzjoni allarmanti, l-Unjoni Ewropea tagħti importanza partikolari lill-promozzjoni tas-saħħa u l-benesseri mentali fl-oqsma kollha tal-ħajja, kemm jekk fid-dar, fl-iskola jew fuq il-post tax-xogħol. Tħeġġeġ ukoll il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea biex jipprovdu servizzi ġodda għall-kura tas-saħħa mentali ba' ċentri tas-saħħa mentali tal-komunità.
13: L-Unjoni Ewropea jimpurta wkoll mill-provvista tal-mediċini. F'Marzu 2025 il-Kummissjoni Ewropea ipproponiet l-att dwar il-mediċini kritiċi. Lan huwa li tissaħħaħ il-produzzjoni u l-provvista tal-mediċini permezz ta' aċċess aktar faċli għal finanzjament, proċeduri rapidi, attivitajiet ta' akwist u sħubijiet internazzjonali. L-Unjoni Ewropea ħolqot l-alleanza l-mediċini kritiċi biex tirċievi pariri dwar kif iżżid il-provvista tal-mediċini. Din l-alleanza tlaqa' flimkien il-partijiet ikkonċernati mill-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, l-industrija ewlenin, is-soċjetà ċivili u l-komunità xjentifika. U fl-aħħar iżda mhux lanqas, hemm l-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini li tinsab f'Amsterdam. L-Aġenzija tiffaċilita l-iżvilupp tal-mediċini, timmonitorja s-sikurezza tagħhom, tevalwa l-awtorizzazzjonijiet tas-suq u tipprovdi informazzjoni lill-professjonisti fil-kura tas-saħħa.
12: Minn barra l-iżvilupp ta' mediċini effettivi u l-promozzjoni tas-saħħa pubblika b'mod ġenerali, huwa essenzjali wkoll li l-aktar teknoloġiji moderni jiġu inkorporati fil-kura tas-saħħa. L-Unjoni Ewropea tagħti importanza partikolari lit-teknoloġiji diġitali, il-bioteknoloġiji u s-servizzi elettroniċi tas-saħħa. Dan jinvolvi l-użu ta' records elettroniċi tas-saħħa, it-telemediċina, l-apparat li jintlibes, l-applikazzjonijiet fuq il-mobile, l-analitika tad-data u għodu digitali oħrajn. L-Unjoni Ewropea tinsab fi proċess ta' trasformazzjoni u armonizzazzjoni digitali ta' sistemi tal-kura tas-saħħa. B'hekk hi qiegħda tiżgura li s-sistemi tas-saħħa fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jkunu sostenibbli, moderni u dejjem aġġornati. Dan il-podcast qed jitwassallek mill-Parlament Ewropew.
15: Ši tinklalaidė skirta visiems jauniems kūrėjams, atlikėjams, režisieriams ir rašytojams. Norite sužinoti, kaip Europos Sąjunga gali padėti įgyvendinti jūsų kūrybinę idėją? Tuomet susipažinkite su Europos Sąjungos programa Kūrybiška Europa, skirta kūrybiškumui skatinti. Jos tikslas – saugoti, plėtoti ir skatinti Europos kultūrų įvairovę ir paveldą, tam skiriant beveik 2,5 milijardo eurų. Šia programa remiami nuo COVID-19 krizės nukentėję kūrybos ir kultūros sektoriai. Ypatinga dėmesį skiriant audiovizualiniam sektoriui ir jiems padedama siekti didesnės įtraukties skaitmeninimo ir ekologinio tvarumo. Nesvarbu, ar tapote Paryžiuje, kuriate muziką Kaune, ar choreografiją Kopenhagoje, programa Kūrybiška Europa skirta būtent jums. Kaip tai veikia? Programa Kūrybiška Europa suskirstyta į tris pagrindines paprogramas – medija, kultūra ir tarpsektorinė. Panagrinėkime jas išsamiau. Pirmiausia, susipažinkime su paprogramė medija. Ji remia Europos kino ir audiovizualinį sektorius visuose kūrybos etapuose. Pavyzdžiui, pastaraisiais metais pagal šią paprogramę buvo finansuojamos Krokuvoje rengiamos kūrybinės dirbtuvės Film Spring Open, skirtos audiovizualinio meno specialistų mokymams ir jų įgūdžių gilinimui. Pagal ją taip pat buvo remiami tokie kino festivaliai kaip tarptautinis kino festivalis Indi Lisboa ir tarptautinis dokumentinių filmų festivalis Cine Doc Tbilisi. Paprogramė medija remia europinius projektus, kuriais siekiama skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, judumą ir veiklos plėtrą į užsienio rinkas. Be to, dėmesys skiriamas ir naujų technologijų naudojimui bei iniciatyvoms, norint užtikrinti, kad Europos audiovizualinis sektorius taptų ekologiškesnis. Jei studijuojate kino meną, kuriate žaidimus ar rašote scenarijus, paprogramė medija suteiks jums galimybę pristatyti savo istorijas dar plačiau ir dar didesniai publikai. Paprogramė medija toliau suskirstyta į keturias finansavimo grupes – turinio, verslo, auditorijos ir politikos rėmimo. Turinio grupės dėmesys sutelkiamas į veiksmus, kurie skatina tarpvalstybinį gamintojų ir turinio kūrėjų bendradarbiavimą. Čia taip pat skatinamos turinio, verslo modelių ir technologijų inovacijos. Be to, remiama bendra gamyba ir įvairių projektų kūrimas, įskaitant televizijos ir internetinį turinį, vaizdo žaidimus ir įtraukiančias patirtis. Verslo grupė skatina verslo inovacijas, talentus ir augimo potencialą visos Europos audiovizualinėme sektoriuje. Šios grupės iniciatyvomis siekiama skatinti mokymasi ir žinių dalijimasi, sudarant galimybę audiovizualiniam sektoriui plėstis už nacionalinių ribų. Kiekvienais metais jos finansuojamuose mokymuose, kuriuose daugiausia dėmesio skiriama mentorystės kompetencijų, o taip pat skaitmeninių bei ekologinių įgūdžių ugdymui, dalyvauja daugiau nei 2400 specialistų. Savo ruoštų, pagal paprogramę medija užtikrinamomis lėšomis, kasmet išplatinama daugiau nei 300 audiovizualinių kūrinių už jų kilmės šalių ribų. Auditorijos grupėje dėmesys sutelkiamas inovatoriškus būdus pritraukti auditoriją, ypač jaunesnius žiūrovus. Dėl COVID-19 krizės įvyko reikšmingas perėjimas nuo kino teatrų prie skaitmeninių platformų. Auditorijos grupė padeda audiovizualiniam sektoriui pasinaudoti skaitmeninimo teikiamomis galimybėmis. Jos tikslas – pritraukti daugiau žiūrovų į kino teatrus ir įvairias platformas bei prisitaikyti prie žiūrovų įpročių. Ši grupė apima tokias iniciatyvas kaip švietimą kino srityje, kultūrinio turinio subtitravimą ir Europos kino teatrų tinklus. Galiausiai politikos paramos grupė užtikrina bendrą strateginį požiūrį visose Europos Sąjungos šalyse. Tai pasiekiama per dialogą reguliavimo klausimais, audiovizualinės ekosistemos ir rinkos tendencijų analizę, konsultacijas su suinteresuotosiomis šalimis bei informavimo veiklą. Antroji PA programė – kultūra – apima visus kultūros ir kūrybos sektorius, išskyrus kino ir audiovizualinį. Nuo muzikos, literatūros ir kultūrinio turizmo iki architektūros ir vaizduojamųjų bei scenos menų. PA programė kultūra finansuoja įvairiausius tarptautinius bendradarbiavimo projektus. Taigi, jei esate teatro studentas Trieste ir norėtumėte dirbti su kolegomis Atėnuose ar Orhuse, ši PA programė skirta būtent jums. Pagal PA programę kultūra organizuojamos specialios iniciatyvos, kuriomis pripažįstamas meistriškumas ir kūrybiškumas, pavyzdžiui, literatūros, muzikos, architektūros ar kitose srityse. Įdomu tai, kad pagal PA programę kultūra taip pat remiamos judumo programos. Tai reiškia, kad galite gauti paramą kelionėms ir darbui užsienyje, plėsti savo auditoriją ir mokytis iš kolegų. Tam puikiai pritaikyta iniciatyva Culture Moves Europe, pagal kurią teikiamos judumo stipendijos menininkams ir kultūros specialistams iš visų 40 programoje Kūrybiška Europa dalyvaujančių šalių. Ji yra tam tikras kultūrinis programos Erasmus atitikmuo, sudarantis galimybę keliauti, stažuotis ir įgyvendinti unikalius bendradarbiavimo projektus. Štai ką apie iniciatyvos Culture Moves Europe siūlomas galimybės sako viena iš programos Kūrybiška Europa Airijos biuro vadovių Katie Laurie. Jei norite plėtoti savo veiklą kaip menininkas ar organizacija tarptautiniu ar Europos lygmeniu, pasinaudokite šią itin naudingą priemonę partnerystėms ar modeliams išbandyti. Kai kurie žmonės vyksta į trumpas stažuotes ar turus. Tai išties lankstus variantas, o rizika be galo maža. Jei norite plėtoti savo veiklą šioje srityje, galite pradėti nuo čia. Trečioji yra tarpsektorinė PA programė. Ji apima inovacijas, tarpdisciplininį bendradarbiavimą ir prisitaikymą prie skaitmeninio amžiaus. Įgyvendinant tokias iniciatyvas kaip kūrybinės inovacijų laboratorijos, pagal šią PA programę siekiama padėti kultūros ir kūrybos sektoriams spręsti bendras problemas ir rasti novatoriškus sprendimus. Būtent todėl iš jos biudžeto finansuojami projektai, kuriuose kūrybiškumas derinamas su technologijomis arba apjungiamos skirtingos meno formos. Pavyzdžiui, jei jūsų darbas sujungia teatrą ir virtualią realybę, dirbtinį intelektą ir muziką, arba vaizdo žaidimus ir literatūrą, ši programa gali paremti jūsų kūrybinį projektą. Kaip galite prisijungti? Nesvarbu, ar esate studentas, jaunas kūrėjas ar profesionalus menininkas, jums tereikia atlikti 3 dalykus. Pirma, sekite naujienas ir domėkitės kvietimais teikti paraiškas. Europos švietimo ir kultūros vykdomoji įstaiga reguliariai skelbia kvietimus teikti paraiškas internete. Jie skirti fiziniams asmenims, grupėms ir organizacijoms ir juose rasite visą reikiamą informaciją, reikalingą savo idėjoms įgyvendinti. Antra, užmegzkite ryšius. Programos Kūrybiška Europa centras jūsų šalyje, taip pat ir Lietuvoje, gali suteikti jums naudingų patarimų. Jo darbuotojai paaiškins kriterijus, padės parengti įtikinamą paraišką ir prisijungti prie potencialių partnerių tinklo, apimančio visą Europos Sąjungą. Trečia, išdrįskite svajoti. Programa Kūrybiška Europa skatina mąstyti nešabloniškai ir laužyti stereotipus. Nesvarbu, ar jūsų kūrinys meta iššūkį normoms, peržengia sienas ar jungia bendruomenės, būtent čia yra jam tinkama vieta. 2024 metais nepelno organizacija Fedora paklausė Europos komisijos kūrybiškos Europos skyriaus vadovės Judith Videkok apie programos indėlį į geresnę ateitį ateinančiai kartai. Ir štai ką ji atsakė. Pirmiausia, kalbėjome apie programos misiją ir aš paaiškinau, kad jos tikslas – išsaugoti mūsų paveldą. Taigi mes dirbame, kad jį išsaugotume, bet dar svarbiau yra tai, kad dirbame dėl savo ateities. Kultūra yra visų mūsų genuose ir manau, kad mūsų paveldo pritaikymas, suteikiant jam naują išraišką ir prasmę, yra nepaprastai svarbus ateinančiai kartai. Programa Kūrybiška Europa – tai ne tik finansavimas. Tai pareiškimas, kad kultūra yra svarbi, kad mūsų balsas turi vertę ir kad Europa investuoja į savo kūrybinę ateitį. Tai talentų įgalinimas, kultūrinės įvairovės apsauga ir pagalba kūrybinėms idėjoms klestėti nepaisant sienų. Taigi, jei esate dailininkas, rašytojas, dainininkas ar programuotojas, kuriantis savo naują šedevrą, žinokite, jūs priklausote kūrėjų bendruomeniai, kuri apima visą Europą. Europos Sąjunga pasirengusi jūs paremti. Daugiau sužinosite apsilankę oficialioje programos Kūrybiška Europa svetainėje arba kreipiasi į programos Kūrybiška Europa centrą savo šalyje. Nauja galimybė gali būti arčiau nei manote. Šią tinklalaidę jums pristatė Europarl Radio, Europos parlamento internetinis radijas.